בת מרין, זה יהיה פה שתיים צברות סטרירה מהם. בסגור יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד דל רגני, בעירות יצובה. אין שעבור גפצ'ה, יעבריגי סובה. יעני פנה, שעוד זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין שעבור מוקגו.